Jep. Er dansen fullt I gang? Vi har en annen gruppe her nå. Det en låt med dem som fra 80-tallet. Og gruppen heter Chains. Låten heter Vem får følge deg hjem?